тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days.

прави поводите си себе си, като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Денят започва с любимите ви пастети. Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
6: Предаването има продуктово позициониране.

0: Марио Бионди, студиото на Jazz FM, още изпълнено с духа на празника, Международния ден на джаза, който отбелязахме в края на миналата работна седмица и се събрахме за един голям празник в зала 3 на НДК с Патрик Бартли, с млади български таланти, които направиха едно брас шествие. Също така имахме и съвместно участие на Цветомир Радев с американските музиканти. Абе какво се случи после в Гранд Хотел Астория, когато всички се събраха и музицираха заедно? Спомените остават, ще разкажем за тях и с снимки, и с музика тук в нашата програма, но наистина едно много специално международно честване на Международния ден на нашата най-любима музика, джаза, музика, която е като пътеводител към пълноценния живот. Само два са работните дни, преди още един почивен и отново два работни пък преди уикенда, така че втора кратка седмица, която ще споделим в нашия ефир. И разбира се, тялото ще бъде пълна със специални преживявания и те няма да са по-малко. Днес ще бъде предимно слънчево, максималната температура ще бъде 18 градуса, утре много слънце, 22 градуса след обед. В сряда на 6 май разкъсана облачност, максимална температура 23 градуса, четвъртък, петък е възможно да превали, а след това сутрините ще бъдат слънчеви, след обедите облачни, валежи не се очакват, а температурите към началото на идната седмица дори ще достигнат до 30 градуса. С музиката на Принс продължаваме веднага след рекламите в предаването Jazz Den.
1: Jazz FM. Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisol. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: В предаването има продуктово позициониране.

С много нежност, с много купнеж, изпълнена песен на Елфи Джералд, Let's Do It, Let's Fall In Love, в тази версия по повод 100 години от рождението на първата дама на песента, в която имахме един цял албум с хитове на Елфи Джералд, пресъздадени в нови аранжименти с Лондонския симфоничен оркестър и с бек-вокалисти, сред които и Пати Остин. Сега ще продължим с изпълнение на Чикаго и преди това Джеймс Браун в предаването Jazz Den.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Дион Ворик обяви разделата си с музикалната сцена с един последен албум, в който е заедно с вокалисти, които е вдъхновявала през годините. Първият сингъл е вече факт. Ще го чуем след малко. Нека сега да си припомним I'll Never Love This Way Again. Дион Ворик заедно с друга легенда на музиката и това е Gladys Knight. My Friends and Me, това е заглавието на албума от 2006 година, от който е това изпълнение. Новият албум носи заглавието Duets, в което като акроним присъстват и първите букви от името на Дион Ворик. И така, I'll Never Love This Way Again, и веднага след това нова песен от тази огромна музикална легенда.

Една класика с Дион Уорг чухме в изминалите минути по Jazz FM, дует с Лутер Ван Дрос. How many times can we say goodbye? Сега ще продължим с новата музика, която вокалистката ни поднася в своя последен албум. На 60 години след като издаде дебютния, Дион Уорг се разделя с професионалната сцена с един финален албум, в който пее с вдъхновени от нея артисти от нови поколения. Първият сингъл е записан съвместно с Синтия Ериво, която преди 3 години на концерта по случай присъждането на отличието на центъра Кенеди на Дион Уорг изпя нейната класика Алфи. Песента, тази новата, е със заглавието Ocean in the Desert, океан в пустинята, и наистина пренася чувството за това как изкуството на Дион Уорг е напоявало и ще продължи да напоява зажеднели за любов души. Тази песен е написана от авторката на многобройни хитове, Дайан Уорън, а продуцент е сина на вокалистката Дамиан Елиот. Беше такава радост да пеем заедно в студиото с такава талантлива вокалистка като Синдия. Ние незабавно се свързахме и ни беше толкова забавно да запишем тази красива песен, казва Дион Уорг. А вокалистката, нейна партньорка, в отговор казва: усетих такава топлина в студиото заедно с Дион. Отношенията ни са като между майка и дъщеря. И когато запяхме заедно, като че ли кръстницата на музиката ми каза: познавам те чрез песента. Нека сега да чуем Ocean in the Desert, пилотен сингъл от последния албум на Дион Уорг с заглавието Дует, като в първите две букви на заглавието се съдържа акронима от името на легендарната вокалистка.

0: предиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодоси Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Слънчево и по-топло с максимална температура в София днес 18 градуса, утре 22. В сряда облачността ще бъде разкъсана и това ще бъде най-топлият ден от тази седмица, 23 градуса. След съвсем леко захлаждане и валежи в четвъртък, петък, в понеделник се очаква максималната температура в София и дния да бъде 30 градуса. Били Холидей и след това Пати Лабел слушаме по Jazz FM Radio.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Вокалистката Силма Клорин Салвант издава първи албум с оркестър With Every Breath I Take. Ще излезе от Nonesuch Records на 26 юни. Записите са направени с нидерландския Метрополи Оркест под диригентството на Джулс Бъкли. В репертуара са джаз стандарти, аранжирани от Дарси Джеймс Аргю. Заглавната песен излиза като пилотен сингъл. With Every Breath I Take е написана от Цай Колман и Дэвид Зибъл. Идеята за оркестров албум е отдавна на дневен ред в списъка с музикалните проекти на Сесил Маклорин Салвант, но тя е толкова ангажирана, проектът трудоемък и затова от реалното започване на работата по него до излизането му минават 4 години. Това е уникална възможност да могат да направят толкова мащабен албум, за който мечтае от много години, казва Сесил Маклорин Салвант и продължава. Дарси Джеймс Аргю написа смайващи аранжименти, а Метрополи Оркест под диригентството на Джулс Бъкли придаде на историите кинематографично измерение. Преодоляхме доста препятствия, докато успеем да влезем в студиото. Работата ни отне 4 години и невероятно много се гордее да споделя резултатите от нашия труд, казва Сесил Маклорин Салвант. За избора на репертуар на този етап не се уточнява нищо повече, освен, че в албума влизат песни, които са, цитирам, извън ограниченията на времето. Избрах ги не защото са красиви, а защото са критично важни, казва Сесил Маклорин Салвант, трикратна носителка на наградата Грами. Номиниран за тази награда и носител на Латино Грами, Дарси Джеймс Аргю е аранжор, известен с умението си да придава на класически джаз образци съвременно звучене. Нека сега да чуем резултата в съвместното представене на песента With Every Breath I Take, Сесил Маклорин Салвант и Метрополи Оркест под диригентството на Джулс Бъкли.

0: колко увлекателно емоционално повествование с Сесил Маклорин Салвант с нейната версия на песента на Сай Колман и Дейвид Зипъл With Every Breath I Take, един от джаз стандартите, който не е особено слушан и изпълняван днес, но както казва Сесил Маклорин Салвант, песните в едноименния албум, първи, нейн оркестров, са песни, които според нея са критично важни. Аранжимента на Дарси Джеймс Аргио, изпълнението заедно с нидерландския Метрополи Оркест под диригентството на Джулс Бъкли. Още от новата музика, която се създава в света на джаза днес. Вие сте с предаването Джаз Ден.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: С максимална температура днес 18 градуса и слънчево време с малко повече облаци. Може би след обед утре ще бъде изцяло слънчево. В сряда облачността ще бъде разкъсана, но този почивен празничен ден ще бъде и най-топъл от тази седмица, 23 градуса след обед. Още към началото на идната седмица температурите доста ще се повишат и максималната в понеделник се очаква да бъде около 30 градуса. Реално с летни стойности. Катерина Макриман е вокалистка от Съединените щати, която тръгва от света на мюзикъла, за да пресъздаде именно с това усещане като едно цяло представление на сцената всеки от джаз стандартите, които включва в своя нов албум. Rhode Island is Famous for You е една от песните в нейния репертуар и това е единствената, която днес не е особено разпространена, какъвто е и случая с песента, която чухме преди малко. Това са заглавие с десетилетна история, някак си избледнели в хода на времето, но ето, че има хора, които правят така, че тези песни да се завърнат. Слушаме сега това изпълнение на Катерина Макриман от нейния нов албум Cats Out of the Bag. Една дългопазена тайна за невероятните интерпретаторски умения на Катерина Макриман вече е разкрита за света.

Луис Армстронг заедно с Вилма Мидълтън и песента All That Meat and No Potatoes на Луис Армстронг е посветен новия проект на Джаз ет Линкън Център с участието на Уинтън Марсалис. 13 песни на Луис Армстронг, превърнати в инструментални пиеси с невероятен заряд, на който ще станем свидетели в следващите минути, слушайки пиесата, която открива този албум Hotter Than That. Музика, която внимателно ще слушаме в следващите дни и седмици, като нова музика в нашата програма The Wonderful World of Louis Armstrong, проект на Jazz at Lincoln Center. Сега с премиера по Jazz FM Radio.

lam ding dang dong.

Уинтън Марсалис Jazz at Lincoln Center, заедно с саксофониста, който е и лидер на група в Нью-Йорк, Винс Джордано, и музиката на Луис Армстронг в албума The Wonderful World of Louis Armstrong, излязъл преди няколко дни, и както казах, музика, която внимателно ще слушаме в нашата програма и която ще има специално представене Full Time Jazz Masters. Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега слушаме Lenny White с Chaka Khan, една класика, Who Do You Love, и след това с нова песен на Incognito с вокал Mesa.

продължава изграждането на млади таланти в майсторски класове от фестивала Фрекуенца на Софийската филхармония с джаз пианото на Миша Циганов. Един майсторски клас, който се проведе вчера, и нататък с виолончело на Джин Джао. Днес, утре, майсторски клас по тромбон на Матю Джи в Националното музикално училище, в Националната музикална академия. Два майсторски класа по виола, по виолончело. На 7-ми, след празничния 6 май, майсторски клас по туба и след това по валдхорна. На 9-ти в събота по цигулка и по тромпет на Сергей Накареков. Всичко това в рамките на един фестивал, организиран от Софийската филхармония в партньорство с Националната музикална академия и Националното музикално училище, фестивала Фрекуенца. Повече можем да открием онлайн в дигиталните канали на тримата партньори. Сега по Jazz FM продължаваме с изпълнение на Marvin Gaye. Слушаме Sexual Healing.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май – зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Слънчево, все по-топло, максимална температура в София днес 18 градуса, утре 21 и отново слънчев ден. В празничния и почивен 6 май ни очакват 23 градуса след обед и ден с разкъсана облачност. В четвъртък, петък се очаква да има превалявания, в събота облачността ще се разкъсва, а в неделя, понеделник, сутрините ще са слънчеви, след обедите са за облачаване, но без превалявания. А температурите ще се повишат до около 30 градуса в началото на идната седмица. Довършен през 2019 година албум Rubber Band на Майлз Дейвис. Слушаме го заедно с Ренди Хол в неговата оригинална песен I Love What We Make Together.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

Така, дойдохме до края на срещата си за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. Останете с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с изпълнение на Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz Bistro-то в Кнежа, където бяхме на гости при Искра на 1 май. Веднага след забележителния 30 април в отбелязването на Международния ден на джаза с Патрик Бартли квартета, двамата млади музиканти от Jazz FM за младите, Борис Петков и Цветомир Радев, бяха водещи на автор партито в Гранд Хотел Астория. И сега ще ви предложа пиеса, която двамата написаха, вдъхновени от Кнежа. Това е Блуз за Кнежа. Така се случи, че и при срещата си в Хеликон Арт на София Арт Институт и Венета Нейска, те също създадоха едно общо произведение. Това е втората им съвместна композиция. Ще разкажем и с снимки, и с още музик тук в ефира за това, което се случи на 1 май в Кнежа. Там джазът е на специална почет, на особено уважение, и именно това беше идеята, да подкрепим усилията за развитието на джаз сцената и поддържането жив на този дух. Разбира се, ще бъдем там и през лятото, вече в една по-голяма инициатива, която замислихме, но нека сега да продължим с музика, да чуем Блуза за Кнежа, така както почувстваха града и самото Jazz Bistro, Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден, до утре!

0: Редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава
1: си. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl. Официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisol. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

yes, train, a go train, my train, train, yes, train.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Какво е общото между Кайл Истулт, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Балета Символ. Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

business day. Comes a Tuesday, see your dentist right away.

0: Тая тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентин.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Американска

moments like this

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музика, сътворена от американския музикант и продуцент Скот Мейо, който, впрочем, е и баща на Майкъл Мейо, който пък чухме съвсем наскоро с вълнуващ концерт в София Лайв Клуб. Неговият глас също ще прозвучи днес в предаването, защото е сред специалните гости в албума на своя баща Скот, наречен съвсем категорично Мейо Бразил от 2023 година. Този албум е и последният в дискографията на музикалния ветеран Скот Мейо.

Днес в Дезафинадо звучи последният албум в дискографията на американския саксофонист Скот Мейо, наречен Мейо Бразил от 2023 година. Този албум е някак естествен в неговото творчество и продуктивна кариера, защото той прекарва последните 15 години в групата на легендарния Серджо Мендес, който, знаете, напусна нашия свят през септември 2024 година. До тогава Скот Мейо работи много отдадено за някои от най-хубавите албуми на Мендес, например в албума In the Key of Joy, който съм представила в Дезафинадо, Мейо се представя в множество роли на певец, аранжор и автор на песни, като той композира и песента Sabor do Rio. Той участва и в проекта на Мендес, отбелязващ 50 години от създаването на неговата прословута група Brazil 66. Чуваме и неговото присъствие като музикант и аранжор в наградения с Латино Грами албум на Серджо Мендес «Bon Tempo». Тъй, че съвсем естествено, музикалният директор и партньор на Серджо Мендес за последните 15 години Скот Мейо да издаде и един бразилски албум в своята колекция, който звучи днес и който се нарича «Мейо Бразил».

Слушаме песни и пиеси от албума на американския поливалентен музикант и продуцент Скот Мейо, наречен Мейо Бразил от 2023 година. Той е един от най-продуктивните артисти на съвременната музикална сцена, работил активно с Серджо Мендес, с Earth, Wind & Fire, Джон Ледженд, Ал Жеро, Лета Адамс, Бионсе и с кого ли още не. В огромната си богата кариера на музикален директор, продуцент, аранжор, композитор и автор на песни на прочути артисти, в крайна сметка Скот Мейо има само 3 самостоятелни албума, от които последният е посветен на музиката на Бразилия и се казва Мейо Бразил. След дългия си и отдаден труд с Мендес, цели 15 години, той опознава в детайли спецификата на бразилската музика. Цялото разнообразие от ритмика и хармоническо богатство той успява с вещина да го втъкне в своя авторски албум Мейо Бразил, за реализацията на който е поканил и самия Серджо Мендес, както и друга музикална икона от Бразилия Дори Кайми. Интересен факт е, че той е поканил в албума си, както вече казах, и свой изключително талантлив син Майкъл Мейо, чийто последен албум Fly бе номиниран за Грами тази година за най-добър вокален джаз албум. А сега ви предлагам да чуем и гласа на Майкъл Мейо в песента Самба Гринго от албума на неговия баща Мейо Бразил от 2023 година.

слушаме жизнерадостните композиции на американския саксофонист, певец, композитор, диригент, продуцент и аранжор Скот Мейо. Неговият последен трети поред в дискографията му самостоятелен албум «Мейо Бразил» е силно вдъхновен от бразилската музика и няма как да не е така, след като последните 15 години от живота си е музикален директор и партньор в писането на песни за продукциите на бразилската легенда Серджо Мендес. Впрочем, кариерата на Скот Мейо, който, както вече казах, е и баща на свръхталантливия и виртуозен джаз певец Майкъл Мейо, продължава да се развива повече от 30 години и да гради огромни постижения в различни музикални жарове, простиращи се от поп, през джаз, фънк, та до симфонична филмова музика. Скот Мейо е номиниран за Грами артист и е член на залата на славата на музиката в Рочестър и е сред най-търсените музиканти в Лос-Анджелис. По-настоящем работи с Бионсе, с Сър Пол Маккартни, с Джон Ледженд, с Бруно Марс, с Earth, Wind & Fire, Стиви Уондър и изобщо тук списъкът е много дълъг. Има специални заслуги за създаването на някои от албумите на Earth, Wind & Fire и тези на Джон Ледженд. Освен че саксофонист е завършил своето музикално образование със специалност дървени духови инструменти в Мичиганския университет. Има множество композирана музика за филми, телевизионни сериали и анимации. А днес слушаме и неговата бразилска музика в албума му «Мейо Бразил» от 2023 година.

Днес ще завършим с още една жизнелюбива пиеса, написана от Скот Мейл, който е и главният герой на днешното издание на Дезафинадо със своя албум от 2023 година «Мейл Бразил». Както виждате, има фонетична заигравка с фамилията на Скот Мейл и Мейл като «Моята Бразилия». Сега с тази последна песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! През 30-те и 40-те години оркестрите в щата Тексас са от така наречените териториални бендове, т.е. с локално или местно значение. Саксофонистите от Тексас през този период трябва да свирят в шумни заведения, в които смехът, танците и чукането на чашите определено преобладават. Микрофоните са рядкост и ако саксофониста иска да бъде чут и оценен, трябва да извади мощен звук от своя инструмент. И така, до 1942 година, когато експлозивното соло на 19-годишния тенор-саксофонист Илинои Джакет в пиесата Flying Home на Лайонел Хемптън променя радикално ситуацията. И така, тази вечер, Texas Tenors. Звукът на Тексас, представен от талантливи тенор-саксофонисти. Ще открие предаването с един от тях, Арнет Коп и негов бенд от 47-ма година. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с второто поредно предаване, озаглавено Texas Tenors.

Арнет Коп и негов оркестър от 1947 година. Арнет Коп е съвременник на Illinois Jacket, но, както се казва, върви по петите му. Той заменя Illinois Jacket в оркестъра на Lionel Hampton и малко по-късно, около 1940 година, създава свой бенд и тръгва по свой собствен път. За съжаление, Арнет Коп има така влошено здраве и късмета му не е особено така положителен, но това не пречи на неговите изяви като солист, особено през 50-те и 60-те години. Солата на Арнет Коп, едно от които чухме в тази пиеса, са буквално хрестоматийни за тексаския блуз. Има и други имена, които така съм изключително интересни, като това на Бъди Тейт и на Дейвид Фетхед Нюман. Ще ви разкажа за тях. За съжаление нямам запис на Фетхед Нюман, но да ви предложа един запис на Jump and Grant, Eddie Cleanhead Vinson и негов оркестър, където има вокалист. Това е Еди Винсън, който свири алт и вокал. Бъди Тейт е тенор-саксофониста. Друга така изживена, ярка личност от тексаската музика.

солиста беше Бъди Тейт в тази пиеса, а продраният глас, който чухме в един момент, беше на алтсаксофониста Еди Винсън. Арнет Коп и Бъди Тейт са основни фигури в тексаският джаз, тенор-саксофонен имам предвид. Бъди Тейт е роден в Тексас и той прекарва около 10 години в бенда на Count Basie. Но искам да ви кажа две думи за Дейвид Фетхед Нюман, който има изключително дълга кариера, около 50 години, 12 от тях той прекарва в бенда на Рей Чарлз. През 80-те години бенда на Рей Чарлз беше в София, и мисля, че Дейвид Фетхед Нюман, без да съм 100% сигурен, беше лидер на този бенд. Дейвид Фетхед Нюман през дългата си кариера създава наистина цяла школа в при изпълнението на соул музиката и неговият звук е изключително интересен и не случайно всички го свързват с Рей Чарлз, с инструменталното звучение на бенда на Рей Чарлз. За съжаление нямам запис на Дейвид Фетхед Нюман, но ще ви предложа едно изпълнение, в което Арнет Коп и Бъди Тейт свирят в бенда. Това е Go Red Go. Пиесата е малко по-дълга от обичайното.

Един бенд от типа All Stars, концертно изпълнение, както сигурно вече установихте. Не мога да кажа кое соло принадлежеше на Арнет Коп и кое на Бъди Тейт. Вероятно се редуваха. Може би ще успеем да ги различим в следващата пиеса. Това е известната On the Sunny Side of the Street. Записът този път обаче е късен. Той е от 1978 година.

On the Sunny Side of the Street, концертен запис, сравнително късен от 1978 година, но недобър запис, което не позволява така да оценим мощният звук на Арнет Коп в това изпълнение на On the Sunny Side of the Street. Най-вероятно това е запис, направен от озвучаването. Не знам къде се е случило това, но звукът на Арнет Коп, така както го описва Cannonball Adderley, той го нарича A Moan Within the Tone, едно ридание, което се усеща в общия звук. Това впечатление не се получава според мен най-малкото в този запис On the Sunny Side of the Street. В следващата пиеса саксофонистът е Бъди Тейт. Бъди Тейт и негов квинтет Sweet Georgia Brown.

Sweet George Brown, един късен запис от 86-та година. Всъщност квинтета е Buddy Tate и Al Green. Двамата са лидерите. Al Green, тромбониста. Чухме едно негово дълго, продължително соло. Солото, разбира се, на Buddy Tate. Записа беше от един джазов клуб в Луизиана от април 86-та година. Същият квинтет, Buddy Tate и Al Green, ще изпълни следващата отново популярна пиеса Jumping at the Outside. Авторът е Count Basie.

Този запис е направен в същият клуб в Луизиана през същата година, 86-та, но тук като че ли така мощният звук на Бъди Тейт като солист, тенор, саксофонист се усеща по-забележимо. Квинтета Бъди Тейт и Ал Грей квинтет също бих отбелязал солото на ударните инструменти от Тони Мен. И да ми напомня, че предстои едно предаване, което е посветено на абсолютния лидер, на епитома на тексаската тенор-саксофонна школа, това е Илинои Джакет. Утре вечер, живот и здраве, едно предаване посветено на Джакет, което ще бъде съвсем отделно. За да ви напомня неговият звук, ви предлагам Jamming the Blues. Илинои Джакет и негов секстет. Той свири, разбира се, тенор саксофон.

Illinois Jacket. Ето това е характерният звук на тенор-саксофористите от Тексас, представяйки така наречената Texas Tenors. До края на предаването, в оставащите около 15 на минути, ще ви предложа отново концертни записи, направени този път обаче в Карнеги Хол през 1964 година. В Карнеги Хол на 9 октомври намираме квартета на Стен Гетц, както и триото на Жоао Жилберто. Жоао Жилберто, това е един бразилски китарист, певец и композитор, един от пионерите в музикалния жанр босанова в края на 50-те години. Дори го наричат понякога бащата на босанова. Но да не губим време, квартета на Стен Гетц и триото на Жоао Жилберто се представят по-отделно, след което се събират заедно с Астро Джилберто, вокалистката. Да ви предложа едно изпълнение само на квартета на Стен Гетц.

Stan Getz, tenor sax, Gary Burton, vibrafon, Gene Cherico, bas i Joe Hunt, ударни инструменти. Тези записи от Carnegie Hall, направени през 64-та година, излизат и в албум през 66-та. Но това е друга тема, разбира се. А сега да ви предложа едно изпълнение само на Жоао Жилберто. Китара и вокал в трио с басиста Кейтър Бетс и с барабаниста Хелсио Милито.

0: Завършваме с едно съвместно изпълнение на квартета на Стен Гец и триото на Жоао Жилберто. Само че тук има и дама. Една пикантна история. Става дума за Астрид Жилберто, която дълги години е съпруга на Жоао Жилберто, но двамата се развеждат през 64-та година. Астрид обаче запазва фамилното име Жилберто. Досещаме се по какви причини, разбира се, всичко това в рамките на клюката. Завършваме с едно съвместно изпълнение. Стен Гец квартет и Жоао Жилберто трио с Астрид Жилберто вокал. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.
1: Right, and now we'd like to bring out the wife of the great artist. I'd like to present Astrid Gilberto.